Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radioprogram koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

0: Dobro vam jutro i još jedna lijepa nedjelja, jedan toplo jutro. Pred nama si još cijeli tjedan temperature oko 30 ili sasvim blizu 30, dakle ljeto u Calgaryju se nastavlja. Znate da u Hrvatskoj ne slavimo samo rođendane, nego slavimo i imendane. Gotovo svaki dan u kalendaru pripada nekom svecu ili svetici, pa ako nosite njihovo ime, to je vaš dan za čestitke, lijepe želje i možda kakav kolač. Ovo je vikend u Hrvatskoj, mnogi slave imendan, jučer Jakov, danas Ane. Jeste li znali, Jakov je posljednjih godina jedno od najpopularnijih muških imena u Hrvatskoj, a Ana je već desetljećima jedno od najčešćih ženskih imena. Još jedna zanimljivost, u Dalmaciji se nalazi mjesto Sveti Filip i Jakov, nazvano po dvojici apostola. Sretan imendan svima koji se zovu Jakov, Jakica Jakov, Ana, Anica, Ankica, Anita i svima koji jučer i danas slave svoje imendane. Sveta Ana u Novigradskom kraju. Novigrad je nedaleko tamo od nas. Kaže svim Anama, Janama, Anicama, Ankicama čestitamo imendan, kao i svim bakama i djedovima njihov dan. Danas je blagdan Svete Ane ili Jane i Joakima, roditelja blažene djevice Marije, Isusovih djeda i bake. Proslava su kod kapele Svete Ane u okolici, dakle, Novigrada. Ovdje govori malo o povijesti. Kaže, saznajte kako je 1914. uz pomoć plemenite Malije Sladaković i naših iseljenika u Americi došlo do postavljanja slike Svete Ane u našu crkvu. Kaže kako se 1914. zbilo mnogo događaja znamenitih za župu, domovinu i svetu crkvu, sretnih i nesretnih, redali su se naglo jedan za drugim i teško sam njihov svršetak i posljedice da ih uzmoknem, što vjeruje zabilježiti u spomenicu. Kaže, naime, s razlogom što je stari oltar bio trošan, osobito svetohranište koje više nije dostojno odgovaralo svojoj zadaći, napravilo se uz pomoć novi oltar. Slika na strani Svetog Evanđelja predstavlja Svetog Josipa kao radnika s malim Isusom, a oba prozora nabavljena su milodarima dobrih župljana iz Amerike kojima neka bude ovjekovječena hvala od Boga dana plaća, jer su omogućili da se crkva u nutrinji mogla urediti. Treći prozor ima da sliku Svete Ane, majke Marine. Kaže, sve suradnje bile svršene, pa se 24. svibnja 1914. godine obavio blagoslav novog oltara i prozora. Bila je to vesela i velika svečanost. Blagoslav je obavio Josip Nezić. Usput budi spomenuto da je prigodom rušenja starog oltara našla u kamenu limena kutkica, a u njoj svete moći trojice mučenika s latinskim pisanom ispravom o posveti crkve i oltara, koju je vršio blagopokojni biskup Maksimilijan Vrhovac 20. jula 1823. godine. Eto, dakle, danas je Svete Ane i još jedan put želim sretan imendan svim Anama.
1: Sveti Joakim i Ana. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo Svete Ane i Joakima, roditelja blažene djevice Marije. O njima u Bibliji nema spomena, no zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom apokrifnom spisu iz drugog stoljeća. Prema predaji bili su pobožni, pravedni, imućni i mudri ljudi. A Marija, njihova jedinica, rodila im se kad su već bili u poodmakloj dobi. Joakim je polovicu prihoda dijelio siromasima, a polovicu je davao u hram. Kad se jednom nalazio u hramu, prinoseći svoju žrtvu, neki Ruben predbacivao mu je nevrijednost, jer sanom nema djece. U Izraelu nijedan pravednik nije ostao bez potomaka. To je Joakima vrlo pogodilo, pa se na 40 dana povukao u pustinju kako bi molio i postio, te isprosio potomka od Gospodina. U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu, moleći za plodnost. Jednoga dana ukazao se anđeo, prvo Joakimu u pustinji, a zatim i Ani, kako bi im navijestio da će postati Marijini roditelji, roditelji majke Isusove, majke Mesijine. Ana i Joakim obećali su Gospodinu, ako im podari dijete, da će ga posvetiti u hramu. Ana je u poodmakloj dobi rodila kćer i dala joj ime Marija. Kad je Marija imala 3 godine, roditelji su je odveli u hram i prikazali Gospodinu. Pobožnost prema Marijinim roditeljima bila je raširena na istoku od prvih dana kršćanstva, dok se na zapadu proširila od kraja 12. stoljeća. U Europi i hrvatskim krajevima sveta Ana je posebno omiljena. Zazivaju je kod neplodnosti i izgubljenih stvari, a zaštitnica je majki i baka, trudnica i roditelja bez djece. Ime Joakim hebrejskog je porijekla i znači Bog čini jakima. Ime Ana također je hebrejskog porijekla i znači koja se odlikuje milosrđem. Sveti Joakim i Ana postali su simbol starosti koja se otvara plodnosti milosti.

Ett hörs idag på ett sretten himmen dan svim anema. Denna sier vich 26. srpnja 26. sedmi i ovo je dakle posljednja nedjelja u ovom mjesecu, već iduće nedjelje, dakle stupamo u mjesec kolovoz, ako se ne varam. A na današnji dan ili na jučerašnji dan 25. srpnja 1990. godine Hrvatski sabor donio je povijesne ustavne amandmane kojima je iz službene uporabe uklonjena crvena zvijezda petokraka, a na hrvatsku trobojnicu službeno je vraćen povijesni hrvatski grb. Istoga dana ispred zgrade Hrvatskog sabora na Markovom trgu prvi put je podignuta hrvatska zastava s povijesnim grbom, što je značilo važan korak na putu prema stvaranju samostalne i demokratske Republike Hrvatske. S ponosom čuvajmo hrvatske simbole, poštujmo svoju povijest i ne zaboravimo sve koji su svojim djelima, žrtvom i ljubavi prema domovini pridonijeli hrvatskoj slobodi. Za sve koji su sanjali slobodnu Hrvatsku, hvala. Neka im je vječna slava i hvala.

također na jučerašnji dan 95. Dakle 25. srpnja 1995. godine započela je operacija Ljeto 95. jedna od ključnih vojnih operacija u završnoj fazi Domovinskog rata. Operaciju su zajednički provele snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane pod zapovjedanjem generala Ante Gotovine. Trajala je do 30. srpnja 95. godine, a tijekom operacije oslobođeni su Bosansko Grahovo, Glamoč i šire područje jugozapadne Bosne, ukupne površine od oko 1600 četvornih kilometara. Presjecanjem komunikacije Knin-Drvar i zauzimanjem važnih položaja, Knin je doveden u poluokruženje, a stvoreni su ključni vojni preduvjeti za pobjedničku operaciju Oluja. Operacija je također pridonijela smanjenju pritiska na opkoljeno bihaćko područje. Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja iznesenih prilikom obilježavanja 30. obljetnice, u operaciji su poginula 23 hrvatska branitelja, dok ih je 180 ranjeno. Njihova hrabrost, žrtva i ljubav prema hrvatskom narodu nikad ne smiju biti zaboravljene. Vječna slava i hvala poginulim hrvatskim vitezovima. Čast, ponos i zahvalnost svima pripadnicima Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane koji su sudjelovali u operaciji Ljeto 1995. godine.

Ako ste malo čitali povijest, za vrijeme vladavine Turaka, dakle, da Turci su vladali tim krajevima preko 500 godina, i jedna stvar je bila da su Turci u to vrijeme otimali i krali djecu iz Bosne i dijelove Hrvatske, dakle, koji su bili pod njihovom vlašću, i uzimali sa sobom, odvozili u Tursku, odnosili u Tursku i od njih školovali za turske vojnike, i po nekim povijesnim knjigama bili su to i najopasniji i najbolji, dakle, vojnici Turske. S druge strane, ima jedna povijesna istina o spašavanju djece iz Hercegovine, ali ne tako davno, nego tamo negdje 1917. godine. Kaže, poznati hrvatski franjevac, humanitarni djelatnik Fradidak Buntić, rođen je 1871. u Pauči kod Čitluka u Hercegovini. Na krštenju je dobio ime Franjo, a kad je stupio Franjac sa 16 godina, uzeo je ime Fradidak. Teologiju i filozofiju studirao u Innsbrucku, za svećenika zaređen 1894. a mladu mjesu proslavio u rodnoj Hercegovini, u koju se trajno vratio 1895. godine. Ipak, kaže, najznamenitija Fradidakova zasluga bila je spašavanje hercegovačkog pučanstva od gladi tijekom Prvog svjetskog rata. Naime, u ratnim uvjetima nedostatka hrane i općeg kaosa u proizvodnji i opskrbi pojavila se u Hercegovini glad, koja je prijetila smrću velikog broja ljudi. Fradidak se tada snažno aktivirao, posjetio je samog cara u Beču tražeći pomoć. Uspio je osigurati prijevoz za tisuće najugroženije djece prema hranom bogatijim krajevima. Procjenjuje se da je spasio oko 17.000 djece, organizirajući im transport u Slavoniju i Srijem, gdje je nestašice hrana ipak bila manja. Tako spašena djeca vraćena su kasnije svojim domovima, a ipak dio djece ostaje trajno u sjevernim krajevima jer su ostale bez roditelja. Nakon rata 1919. Fradidak izabran je za provincijala, a umro je 1922. godine sa samo 50 godina starosti. I ovo je jedno svjedočanstvo, pustit ću vam jednu snimku o povratku jednog od tih djece, dakle, koji je odrastao u Slavoniji i onda se odlučuje vratiti u svoje rodno selo.

mater je shvatila da je to, dakle, njezin sin, a i kazala mu: ti si moj Stipe, ja sam Mario Bušić i ispričat ću vam jedno potresno svjedočanstvo. Svjedočanstvo se odnosi, dakle, na osobu koji se zove Stjepan Sosa, a on je jedan od 17 i više tisuća djece koji je fra Didak Buntić poveo sa sobom i spasio od sigurne smrti glađu odavde iz Hercegovine. Sa 8 godina je odveden u Slavoniju zajedno sa fra Didakom, pustili su ga i poslali njegovi roditelji. Smješten je kod jedne slavonske obitelji. On je tu živio, radio u toj obitelji. Oni su ga školovali, osim što su ga i hranili i odgajali su ga. On je tu završio marangunski zanat. Dakle, došao je vlakom do Mostara, onda je krenuo pješke prema Gorici, a Gorica vam se nalazi na granici tamo blizu Imotskoga. To je bilo vruće ljetno doba, dakle, negdje poslije podne, a Gorica ima jedan izvor gdje su svi ljudi iz sela dolazili, nosili vodu. On je se sjećao toga kao dječačić da je se tu igrao i prskao vodom u tim ljetnim danima, a tu je postojala, dakle, jedna široka cesta koja je išla, dakle, u svim kućama prema selu, i on je krenuo tom cestom jer je znao da je negdje gore u selu i njegova kuća, sjećao je se, jeli, ostalo mu je to u sjećanju. A nasuprot njega, istom tom širokom cestom je išla negdje iz daljine, vidio jedna žena, kad je došao blizu te žene, zazvao: hvaljen Isus i Marija. Ona mu je odgovorila, pitala ga kako se zove, čiji je. On je rekao da se zove Stjepan Sosa, da su ga roditelji s pradidakom poslali u Slavoniju. I mater je shvatila da je to, dakle, njezin sin, a i kazala mu: ti si moj Stipe. Zagrlila ga, plakali su. Zato Hercegovina nikad ne može dovoljno zahvaliti fra Didaku Buntiću. Dakle, otok doba fra Didakova, Hercegovina i Slavonija su zapravo postale jedno tijelo. Na vinkovačkim jesenima taj vlak koji je nastavak fra Didakova vlaka zapravo puno znači i nama ovdje u Hercegovini. Nadam se da neće zapeti u snijegu, ako izapne da će izaći iz tog snijega i probiti prtinu da Hercegovina i Slavonija budu još bliže.

I još nešto po meni jako interesantno. Kaže, prema demografskim projekcijama Ujedinjenih nacija očekuje se da će Azija i Afrika ove godine, 26. godine, dakle, činiti gotovo 85% svih rođenih ljudi na svijetu. Većina zemalja Europske unije 2024. zabilježila je porast broja živorođene djece čije su majke rođene izvan granice zemalja, dakle, koje nisu rođene u Europi, nego su došle od nekud izvana. Možda su zato naši hrvatski političari odlučili davati vize Pakistancima u nadi da će time riješiti problem depopulacije koju su svim svojim dosadašnjim politikama prouzročili. Prema, kaže, demografskim projekcijama Ujedinjenih naroda očekuje se, dakle, to što sam rekao, procjena UN pokazuje da će ove 2026. godine u Aziji se roditi, dakle, u samo Aziji će se približno roditi 64,9 milijuna djece, dakle, skoro 65 milijuna djece, što čini 49% ukupnog broja rođenih u svijetu. Predviđa se da će Afrika zabilježiti 47,6 milijuna rođenih, odnosno 35,9 svjetskog ukupnog broja. Dakle, zajedno ta dva kontinenta činit će 85% svih rođenih na globalnoj razini. Projekcije održavanja različite demografske trendove diljem svijeta, dok stope nataliteta ostaju relativno visoke u mnogim afričkim i južnoazijskim zemljama, razine fertiliteta naglo su pale diljem Europe, istočne Azije i dijelova Sjeverne Amerike. Kaže, očekuje se za Europu ove godine da će zabilježiti, dakle, Europa će zabilježiti oko 6 milijuna i nešto rođenih, što čini samo 4,6 ukupno od svjetskog broja. Također se predviđa da će Latinska Amerika i Karibi zabilježiti 9,3 milijuna rođenih, dok se za Sjevernu Ameriku očekuje 4 milijuna rođenih. Dakle, za cijelu Ameriku i Kanadu i ne znam točno ko još pripada u tu Sjevernu Ameriku, ali, dakle, samo 4 milijuna rođenih u Sjevernoj Americi i udio Oceanije, kaže, procjenjuje se na otprilike 700 tisuća. Ti podaci u skladu sa UN novim izvješćem u svjetskim demografskim izgledima koji se predviđa da će se gotovo sav budući rast svjetskog stanovništva odvijati u Africi, a istovremeno nekoliko zemalja u Europi i u istočnoj Aziji suočava se sa smanjenjem broja stanovnika i starenjem društva. Indija, koja je do sad najmnogoljudnija zemlja na svijetu, ostaje glavni pokretač broja rođenih na globalnoj razini uz mnoge mnogoljudne azijske zemlje kao što su Pakistan, Indonezija, Bangladeš i tako dalje. Očekuje se da će Nigerija, Etiopija i Demokratska Republika Kongo imati sve značaje u ulogu svjetskog stanovništva. Prema podacima UN, svjetsko stanovništvo premašilo je brojku od 8 milijardi stanovnika 2022. godine i predviđa da će nastaviti rasti još nekoliko desetljeća. Prema podacima Eurostata, u Europskoj uniji je 2024. rođeno gotovo dvostruko manje djece nego prije 6 desetljeća. Godine 2024. u Europskoj uniji rođeno je samo 3,5 milijuna djece, a najveći godišnji broj živorođene djece zabilježen je davne 64. kada je rođeno 6,8 milijuna djece. Dakle, to je Europska unija. Većina zemalja Europske unije 24. godine zabilježila je porast broja živorođene djece čije su majke rođene u inozemstvu. Najviše djece rođene od majke rođenih u inozemstvu bilo je u Luksemburgu, Cipru i tako dalje.
A zanimljiv je, kaže, podatak kako je prošle godine u Pakistanu rođeno više djece nego u cijeloj Europi, a u Nigeriji više nego u Sjevernoj Americi. 2024. godina ukupna stopa plodnosti u Hrvatskoj iznosila je 1,53 živorođene djece po ženi, a u Pakistanu čak 3,6, dakle više nego duplo. Možda su, kaže, zato naši političari odlučili davati vize Pakistancima i tako dalje, i tako dalje. Naravno, iako je trend...